0: mboru gire hemu wagenda haibiri. Obutagasi waruga haka chweka kamu kugenda haka akabiri kikugituwalire miaka rukumi. Yonke nsi kutagata. Kuongera huo obutagasi. Baitu obuhaku baroho human activities. Owe bintu ebikozirwe ni ebiletele zibu abantu. Biongeza aho.
1: Aka speed kali.
0: Ntibwe bila baile negia kuba miaka
1: rukumi.
0: Ekendera kusigikira ebe bikuba nibikora ki nibikora nibikorwa itu abante bitukora ki ebitukukoro ebikuletereza ziri greenhouse gases oba uruoya urubi utali suppose kuba omuruoya omu environment yetu nirureterezibwa human activities nka abi amakore ebimotoka ebikuzire ebintu ebikujunda
1: sanga ni kitero muika
0: ati ni kituruke yo kabonde oxide embi pade rice bana bakubyaru mucheri mu bisaru ni yo beta pade rice na ye eye turukia methane gas obo oyoro rubyo rubakweta methane then haliyo oyoro rubyo rundo rukuruga mu bifurije ebyo
1: bira
0: fridges zizokolisa kufukisa
1: byo kunyo
0: haroho ruyo rubirugam na ruo rubi asinga rutaha mu mwanya naruni nisubira bakuleta ho buzibu haroho ruyo rukuruga mu oils oba mu mafuta haroho ruoya urukuruga mu bintu bikujunda like nkobugamanti haro kisole kifuire kiliyo kikujunda kitazikirwe haruhe bisasire binagirwe mko mutauni tibikozire ki tibijundisibwe tibiri controlled mu kujunda kwabyo so ebyo byona biretereza obutagasi bwensi oroyoro singa rugenda mu mwanya haiguru hataruhe kirukoleseze oba hataruhe kirusikire
1: so aruhe ebisiko ruoye
0: sato babani bagamba tuleke kuteme emiti okusise bibira okusise ebisaro okusise ebitogo biri bimu habintu ebikamura obwe bisengeja oruoyoro no buchafu obwo niko butarugwa mu buzibu obwo bogenda haiguru bukaletereza ekizibu eke kya obutagasi kweyongera so bugenda nke kitoli oruoro yarugenda nke kitoli mu mwanya rukora nke kiblanket
1: runde kiburangiti
0: ate musano bugutera bukwata obutagasi obwo hariyo ozone layer yeri suppose kuregulatinga obutagasi obu kuija kuno hati bugenda bugikoraki bugitalibaniza so bugitalibaniza obutagasi obu bukoraki butandika kurabaho burabaho ni buija kuno ni bweyongera
1: buija direct
0: so obu kuija kuno direct ni butalibaniza enkora ejibaire he ya season zezi tubaire twin ntate haba iroho season ibiri na usangati tu atanika kufune emu almost emu nekichuweka zitakiali zingaha zitakiali ibiri obundi tu atanika kufuna emu obwile nibuhika utakiafuna emu singa obutagasi munu bugendira kimunu bukora ki nibweyongera ntobutuba tuine emiti tukendeza aho bwingi bworuoyoro obuku genda mumwanya so obutuba tubukendeze tukendeza aho obutagasi bwensi koraki kweyongere nti oruoyo rugenda kusisanga eyo leya eyero heye kuregulatinga obe yekendeza obutagasi obukuru ga musana mbu ekuchwe kampora ampora ati singe chwekera kimweka huwaho ni tutalibana muno kusingaho nti omubiri gwawo ni gusobara no kufuna skin cancer habwa light rays obo butagasi obo obukuru ga musana kutera omubiri gwawo direct
1: kansa y'omubiri
0: n'omubiri nugutandika kushya niguduka n'okuduka ibihuru
1: so niho tuwolekereza abo
0: butagasi obunyakuhingura yine baiti byona nibireterezibwa human activities nti obutagasi obo bwikayireho baitu buli regulated emiti yetakatemerwe muno kusinga so tikuli gamanti emiti niye singire muno kuleta ekizibu eina percentage yayo nti hachikumi einaho ikumi na munana deforestation hachikumi einaho buchiweka ikumi na munana industries zinaho buchiweka nsanju na butano
1: nizo nizo zikutwale
0: hati yaba zine kuli yaba Amerika yaba kiyabo ubusa hazino butagaso obwabo buli makumi yana ito waitu bukiali muasatu wabili na munana asatu na ibili so, wabili na munana asatu na ibili
1: kiyao muno
0: kusinga na babo dikapo kukora training wagikora wajua ile vest za ice
1: ezi kubayamba kukara nibafuka
0: kulinga kubafukia
1: then no mipire no mipire no bakara nibahumura
0: nibagenda mu water break
1: eh wagamba anze wewe eh utagase bwakanya muhumure obudakika buke mugaruzemo
0: so gamba kuri bo bayine industries nyinge zikuturukyo ruoyo rubi orugenda mwanya ni rusisa leye yo then obutagase nibwe yongera kuno hansi eri haki ari haiguru so itwe industries we zitaka kuzire muno kuno baitu ziliyo nizikora ki nizimerukaho baitu obuzi kuba nizimerukaho emiti nitugikendeza kandi obuzi obugolekeire kora ki kuija nibo obuzi buno mukuru atolekeire okufuna obutagasi nibugena nibwe yongera baitu bali no bako abatemere tugabanaho ekibasisire
1: nakunukikayo
0: mbaharoho ruoyo rukuteranira ruga mu oceans Indian Ocean zezo currents zikuteranizija kuno zija no ruoyo rukuokia na gasa ezezo ziribata kurugo okwo nizija kuno mu continent yaitu nosanga na bwera zikozireki zitalibani izi so ebintu byona always tukweta natural resources singa tuzirinda kurungi aha sisiro tukongera tukahatereza tukagena ntubiyara kijya kuba nikitu yamba humuno kuranti oruoya orukugena mu mwanyo orubi rukusikwa niruwekonyezibwa ebirime ebyo obibimere ebyo nke emiti eitu kwa tukozireki tubyaire
1: kando maye kinyerali kiriza okura mu America ngo bayina vest eza ice ezikusakonyera omuntu kuikara na afuka ati tuwe titubine
0: tituko bisobora
1: bugu kuija kukwizira
0: gukwokya bwokya
1: mubaharabo kubagira nkazi SS za mane byo mebikuleta embeho baitu kunu na ufani
0: kunu
1: tutubwine buko bigura so ati ninyiralikira ngo turagendera kimu maiso no kusise byo buhangwa tukagiya mu kizibu kinu obomezi turasigaza nitu abana ko nito tukusisa
0: ati ajya kusigara umugude
1: wakusobora kora nkebya bali aba
0: no mukulima ambiri tuolekeire myaka ebiri mu maiso singa tugendera hano ajya kuba ni hatandika kulima abaguda bonga wakusobora kugura pump
1: ebyoma
0: bya maize
1: ebikusensera
0: maize wakulime iziba akasika ya maize aga kagateka mutanka akatandika kusensera niwe ijya kuba nasobora kulima wakuturukiye byokuri
1: hati kandi ujya kusanga abanaku runda batakafunira ubusobozi bwo kwesobora
0: ne cyane eliminating
1: kandi ari nibo bayinki
0: ni barugamu
1: ati bagiya
0: ni bafa
1: iro ni
0: bafa ati singo hoteli ndakara ukateka ho bwerinzi obuli sustainable bo bukwikaraho ukagenda kuteme kisaru ukabyara mu kabeji ya maize naho gakahuwayo ikisaru ragiya mu kiyanka ajya kusanga abantu bali basire mpaka nguse mpaka le kalubati ni batoza ki ni batoza maize so options zero hosazino kuli ku making ebimera byaitu resilient resilient niwo kubiyombekamo obusobozi bwo kurwana tubiyambe ho kurwana no butagasi buno buko babukozire ki buruho noko nambiri habo butagasi bwingi balima Egypt balima ni batu supplying up ezimugura mu supermarket batu supplying ubundi na greens Bube nyini yabo ba parking ba exporting and exporting mahanga gandi Dubai ba kulima ba kubyala miti nemera baito omusana no butagasi biri haiguru so haruhe bibakolesa okurante bimere byakoraki byamera bombeka obutafwali babombeka obusobozi mu bimere ebyo okurwanisa obutagasi obunyakwingura ine so naito ntukisobora kuombeka obutagasi obwo kuombeka obusobozi mu bimera bikarwani somu sana ekyo kusokeraho burawe ino busobozi okugura generator ya pump aka generator oine kisaru otagenda kukitema limaye iziba okolese generator ye pumping amaize galete musiri no musana rugani gwakaguta bayite birime bya bufunira amaize agakumara bijja kukura bayite obuyabita ina amaize omusana guli gwingi bijja kufanka ngere mukororaki ebicholi ngere bifuire tibasensera kabaji zonka tibasensera nyanya zonka nebirime ebindi nk'ebihimba nk'ebinyobwa nk'ebicholi seasonal crops nazo tukusobola kuisensera oba kukora irrigation tukakora ki tukazifunamu irrigation niho tukugya hati
1: akusensera owatakisobora ali mukuru gama mulimu
0: hati nkasa zino abafuerido bicholi bingi kubo busobozi bokusensera tibakozeki tibabwine kandi njura tibayirejo. So ne season egarukaho nayo ni kweri ejja kuba ngufu yenjura ebenda ira yomusana.
1: Aha ati nikyo tubintu bazaho nti no kubyara kara abandi bagamba runda abafuisize ngo bakabyara bwire bwinzi.
0: Enjura ejja kugwa e wiki emu ibiri echuleze mu wiki zindi ibiri guli musana nibwe garuke mukugo.
1: Ati ni awu.
0: Kwa munana ni kweri. So yona nibiretereze bwaho obutagasi bwensi koraki kweyongera ne echusa chusa mu season zezo emwe gifora prolonged eraiha emwe gufu ihara na muno mune yenjura
1: ataro wabege nakaguza nti mumbere no sahazin na muno muno abo kwatiro yo musana bakoleki
0: aruine byokulya byono tabitunda yahuraho
1: bine byokulya
0: byokulya otabitunda byona yahuraho hatu kwelekera hali harungi
1: embera zikamu ndo zeruwero kubachuzire ile njara
0: otatunda meri yona kugie maraho sigazaho evi okuli evi kumara
1: bagambirige bakatunda evi ndi babiara
0: atibiate evu musana
1: ngu bajangu misirize mie zebile satu binu biere hati na biangiri so bagamba hati umuavu wakufua kale sole katugia laini tubazeyo na inyo araba 0780 800 ina mukaga ina ne laini ezindi 0 kururanti wabaza naitwe tutakamalirize ntekani zene lo
2: era
1: wanji
2: ane bya mukama godifura bomo nyarwanji
1: ego
2: baita pin chakacha kagadi tawe nsimire denesogo ayagare kutuhaburaga buri kimwe iranko ya kumuhabuza nyewe ko muhava kusembayo totale embuzi nempunu nenkoko kiki ekinsobora kutandikira bo kusirika kusobora kurorera anyowo muhavu nisa kugeza aho ngatandikiraho na nyowo
1: kale titina bwire obukumara embuze nkoko so, nempunu
0: ekinkwenda soke kuyihamukira kiyo kuyita muhavu ati no butura mugambire kiyo kusibika ajya kubera na kimuli nikimuikara mundi muhavu ati nyocha chunda agisobora ndi muhavu hati nyo muguhanda agugura ndi muhavu hati nyo kino ndakisobora ekyo ni kyasoke kuyihamu
1: ayerole
0: gwo kubano ina kyo kutandika katandika na negative mind ya kuba muhavu tujja kituruki hati ekyo ni kyasoke re kimukora ki kuyihamu then tukole cost benefit analysis tu na enterprise selection tutunule empuno embuzi obe nkoko zikwetaga ki mu bwire butyo kuziturukya turole ki kwetaga kitiito nikyatandike nakyo baita asokere kuyihamu negative mind entekereza
1: kyo kwerora nko munaku
0: kwerora nko munaku eki asoke nikyo kuyihamu bwara atake ihire mukija kuikara nikiombekera mutwe gwaye bulikia kuba naenda kora kisole ekyo bakinyonye ekyo nikyo nikimusoka mu mutwe baitu kandi muavu mbazi ndagusobora buli obaku mugamo mbazi gwa sente guti nyondi muavu go tinyagusobole negative mind yo mindset asoka gye ihemu nibo tutandike
1: okay akuba era byo nabikuba nibyetaga kuteka mu seki yangu ile saa zina kale hello
3: kuweba kutuweleza
1: na ikuliriza
3: mfimele wa mkuru dene sogo mwere mwere wa defekti mwere za yunayi kesho mwere mwere wa
1: defekti dene sitaba mwere mwere wa district taba wa URDT na KKCR
3: yes, sobeluemo munga nyemu ataita.
1: Okay.
3: Hanyuma nkongera kugumiza umusigazo wa charichaka chwa gambere nkuko nempunu nachi. Atandikisa chitaito, agende na kurakurana na sembele chikoto. Habukuwa nukulia kuiguta otandikira katonge kataito. Nofuna mayo nkoto noiguta kandi, eyo mindset yule vitekezo yogama alimuavu. Nangwa, omuntu wako atasiri njiru kumi bulikiro hunde nkumi nji. Ogo taba muavu, agumisirize kanda hurari muguda hunde mugai uwaige. Akwate kataito, uira tekema ntekereza asaba banta bayi na ekiba manyire ho, bongewa muhabure, nikuwa ya kuhesa anga akwasi vichikoto muno. Harika kweye tu umuavu. Umuavu ni ugo masikini wengine wakenda na asabirizi. Mwabari muno kutuwelezi.
1: Tukiba kwa sireo.
0: Ya, ikintu, like, aroo gambo litai capital, tiziri sente zonka. Aroo human capital, aroo ebintu, ebintu biyokubo ina, ateo reda ina asset inka itaka. Ya, kapito kapito yokora ki
1: iyo kutandikirao
0: ati wakubara kapito nkaki nka sente sente zonka baitu aroho abantu aroho sente zenyini aroho iwe wenyini iwe muntu iwe wenyini ene aroho obwire obwire na yeri resource nka kapito boku bota ina bwire no burabitandiko tabwine tibijya gena maiso abo kuba resource ya time tokozire ki gitekeremo resource ya abantu bakuhingulirize bwo kubota gitekeremo nabo tibikuri bata resource endi yo kutekamu zirisende so bwo bigayita usanga kozireki ofuniremo ubundi bwo gayitaho bibiliye byo kagayita ubwire ukagayita na magezi usanga no bobota ina sento tandikire mpora uhikire yo kuri sento zikozireki uzifunire nkangero gwa mugambire bwo kuba no sobora kufuna siringi 10
1: urunako
0: urunako utarusabirize oyinangero rukolereyire okuboliki okuboli muguda kwa buto kuzisoroza nizigena nizikora ki nizikanye
1: okay kale katukangirana
0: ya mwe bali muno abateera masimata soboyire muri misa wa waroha sub county omusawo bisora roho burota soboyire kuwafuna kusobora kunterera okafuna obuhabuzi obukusinga hao tujya kuba ni toyongera yo ntitunura strategic plans zituraba ntukora mu kulima tuwekonyeze njuri enke yeyeroho kura mtu wakora ki twafunamu abaino obusobozi abali mu bisaru tubirugemu tubikolese kufuna ya maziba agatu yamba ho haiguru kuno
1: kusensera nibindi
0: hatari ni ho kugenda kubirima akuba nabo bijya kwika byome kandi amazi gakore ki gabulire kimu musiba kurunga
1: kale so muri zaito murungi ntekanize sayo mulimi ekangira abwa hati ekyawe hulirizaga ready yen butosa niko yongere kwetegeza no kumanya engere okusakura ba mumbera na muno muno zinezi yake zikuijao akururant nayo byokora wasobora kuba nufunamu arundi no yamukingiho ntakarugira hano buramanyiro uri muzaire wisome uri ya Mother Care na Mother May High School kia sande kinu haliyo vidi rundi kubungira abegi. Kuruge saha ibiri kuika ikuminemu ezo obuire obu harweba gyoso mweteka nizo obuire nubukiali mkiaine yebiru nka mkaga vio na kururanti wabano yeteka niza dena ba infant care rutete inywe muliba abiri na bitanu kandi abiri na bitanu kikuija kuba kiakana kinu. Aha, so inyo muliba kiakana kinu na wa Mother Care na Mother May High School bali ba kya sande abiri na munana ijo itekanize kumara ye bisale deni bali no mukutekaniza tuwa abe kya kana kya tane kya mukaga ne kya musanju bagenda kigezo ko deni class zine za hansi bagenda entebe ku role bisoro ne kisaye kyenyonyi na ebindi ebikokana so mukusobora kwetekaniza kara no kumara yo fees buri vide irabaho kuri kumara yo fees runde bisale kandi bakusaba anti mukolese account ya isomero ya banka koronanti mwasasura na vide takayikire deni havidi burata kama zile yo gendo itekanize kuba no mara yo basabo waulire manyisondi leka tujene birango tarugahiri KKCR FM ndi muhumuza Big James leka atukwatagane maisari.
4: Ako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Okay, mtuza murungela chene mtuweza msanjifama kwenda kumwesa nitewa kuteka mu intekanize ni yebaruha balabanyane bita abecho kunywa cha huzana na soft drink kani bagamante muduka yo na chai chiremu oli kagadi, oli muhoro, cha terekele ndegi, oli teto, oli gashali oli mabari, oli cha kabadimu, oli pachwa oli saidi za kitonzi hanu, oli saidi za kazwe kulira roteti wasago tumecho kunywa cha huzana na soft drink. Okay, nchiza masakwa ni kuisa ho ebaruha yechiro echeri zoba kandi ni gamba eti. Ahalam tekaniza wa program jamida homgaru mwana wa muka webale kutuhereza. Ndimu saija we miaka abiri ni ibiri. Nkazara omwana mwisiki aheru. Nyamurolera kumara emiaka esatu. Hati aine emiaka etano akatandika kusoma mu baby class. Nkagambira mama w'omwana hamuna abazirebe nyabasaba kumpa omwana wange bayanga. Hati bakunterera esimu nibangamba nsindike school fees. Kandi obu mbayire ni nyenda bamumpe asomere na mbere asomere na mbere nkwikara owange muka baitu omwana bamulemeire. Nkusaba abahuliriza mumpe amagezi nkole enta. Kando obunyine omukazi wange na abana tinkwenda kukolera omwana owuntali hamwe nawe. Ndasemererwa mungarukire mu otyo muno webale kutusomera ebaruha. Okay, ebaruha ni yejo akwenda basobole kumuhereza umwana waye asomere na mbera kuikara kuli mwanyina rugeyo baitu wamulemeire bakwenda sindike school fees. Na uya lemera uya aga mwana mutamulesere mwangi aka school fees kwa ata kusawa uliza wa mahamagezi tema nyire mara mahamagezi ki umuliriza wachene mtuweza msanji fama. Zero msanju, mnana msanju, msanju na ina, chena mkaga, chena na mnana. Zero msanju, mnana msanju, msanju na ina, chena mkaga, chenda na mnana. Radio. Sorry. Hello.
1: Kone wakuma sika changu, wale wa itafuwa.
0: Ego.
1: Mbalangi, huziwe wale ntekane. Baita hati nyo, entense yangu. Nyomo jogo mbani mweza magezi. Akole miaka yo zahiraho ni na umuano vundi chaka. Hikile na yutu ya tere mpaka. Agume ngira ino mkazi omuka na avana avana. Aereze sikuru fuizo mkazi omuana muherere kule. Omuana wararikia miaka enu ungi. Aja kuija mwaisi. Awezonga mkume miaka vunde sakube taka hikile manyeva miaka msali. Munana. Yokuwa rumuani.
0: Iba msanju.
1: Msanju. Hateri iteeka kuyihau mkazi omwana aguwa sindika sikufuizo omwana asumbo lakaiti eni ya kanga msanji iteeka yenyi. Aja geni na ihayu mwana una asumira mwaya ye kita muna anga kita mtukumiza munu mwana waya jaku. Baguma pita changu wale waitakuwa
0: kale webale baguma pita changu wale. Okay, leka tufune yundi. Hello. Wanji. Ego Kenneth.
2: My name is Jesus. Ompoana. Aba mukaze no mstaija. Omstaija la alavaga mbile metu mwana wange. Mwendele. Ndi o wange. Omwana. Omumuwe. No mtima kujungi. Gamba abuaki. Abakaji mkushitra kabana. baita kuikala na tata wake au no kazingo mwana asichukale moye naye kwa tata wake ni moye mzi nowen kama akiali moto mbeze ni tawa mwana amwe tata wale amwekuwase amwelele amtuade aisume oni wemani Kenneth tuade kisho
0: kal wabale mno Kenneth mabale. Aha, hello
3: jamide mwana wa muka
0: mwanji
3: wabale kukereza
0: wabale kuliriza
3: mafa nijira kutuza rukete Amazi mananyeba rana ajulira Omwana karabu kaka jizomi yaka mshanzu Agumisi ya skulufi ya jishashure Kara yifenya yaka mshanzu Nukama nukukoma aho nukwa jida yi mwana uwe Nukunafa nijira kutuza ya mwana uwe na madene sivinda ya nuzete.
0: Okay, wale afande mnyuanu wanje Uma hona lebo Dennis. Hello.
4: Hello, madam.
0: Wanji.
4: Wasibota.
0: Ya wasibota.
4: Toronji.
0: Hmm.
4: Ate huko msaija.
0: Hmm.
4: Huko wala wala umane waka mnima.
0: Hmm.
4: Awuzili wakazi wakuzali mabana bandi. Hmm. Kwa wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala
0: wala
4: wala wala wala wala wala
0: wala
4: wala wala wala wala wala wala Mpaka na bali wangu. Haki nija kuwa na wangu mbaba mwenye nini nduwa nilewa.
0: Okay. Ito weo. Aha, nubuyo kuruwa nila wana tabiro. Mleto li mjua uli mleta. Okay, ndamikuzumi ya nwange tugume wa tukutuku kagadi town service. Tugume wa tukutuku kagadi town service. Ikalaho na kulabye kambe ante bakwenda kufurule ebintu oboyi naho kwenda kujja kuihaka ebitoke wakupakire mbaho ikintu kyone cyo kwenda kutambuza no rati kikya kikwetaga tukutuku oboyi kufurule kujja mu kicweka kindi enamba yesime yikaraho kuranti ya kwisaho buhereza bakagata on service na tukutuku yaye oza kumwikira 0 mukaga mukaga kinana asatu na ina 10 0 musanju mukaga mukaga kinana asatu na ina 10 iwe gihandi iko bwire bona randode nakwechangira no furuka mesa takombekere.
5: Hello
0: wanji
5: ano mu sejaro anga Brian boda boda yu
0: Yo
5: bale kuweza jamit
0: yo bale kuliriza
5: amageza gambe ni mbo msejeni ya keto agalinga mazima umwana ngira kyali mutumi ya keta abanzamuleke iwa tatiena kwa high school fees abanzata high school fees kirungie miaka asigeze miaka 2 miaka 5 ni wa alishikayaga koli yo mwana mu butongole wakwari kumtwara bwire bune no mujunana abazere bo mwana agalinga mazima ni kwakora ati yarangi Brian boda boda yarangi
0: kale habari mnyani wange Brian boda boda ihura kuba ha radio no buteruga no gonze tekaniza ibaruha kandi webale mno. Okay, wanyani wetu abana kulabye aho opposite na boda boda stage ya rugura magenda rutete baine ho boutique amina baine ho boutique na mobile money amina kuramkizo mno wa mobile money ndamkiza madamu ugu kijujuru wa weye ikaramu supermarket amine mo mu boutique jo balesiro obugoye buli nibwo buroho sokole mwisiko kwenda kusara kakabe kwenda kugenda outing genda bugenda kaguze boutique aho nambire hari mu bayiro mane irigwanka basoye ko ni bakudesigninga bahino obugoye bwa kabe buroho hati abasaje binoho bugini binoho buraba t-shirts hamone ibindi okwenda withdraw kwenda deposit wereza bona buru. Baramkize umuntu wabo isikya. Hello.
5: Jamina ne bale kutwereza.
0: Ubwo bale kuliriza.
5: Ono kuliriza Robert Center mu nsuga sugi kenga.
0: Yego Robert wambuzire wo.
5: Eh Robert ndiyo.
0: Eh.
5: Ekitufu kionyine.
0: Mm.
5: Omse jogwa yeganyira umwana.
0: Mm.
5: Abwaki ni ngapa yeganyira umwana.
0: Mm.
4: ekitupu kyo nyine ambya kumutuwara akumutuwara nga atinye tokura madam Jamida mkuma nyine omukazi muko nyine mukanga hanu nyine nkafuna chance yo kugamba ngu omwana ku aine hali ni mbangu mire muno bantu barwanga bakayise bana bakuzire bintu bingi abana takabulire
0: wewe
4: amanza ale ku mwana akule afuna amagezi go okusoka kumugambira kiva mukozire amanye kubaza akusoka kumusobora we tata kina kini wewe nikiende mera hano bukantu gyo bongenda tibo kumuleta inte myaka egyo imagine basi akusoka kufuna kuzivu bakamutugunya kanda tasinji ati nyama kitaka kambe ni mpo mkazi wo mse jogo
0: Okay, nzere. Sorry. Leka tukata kusemba line, hello?
6: Hello, Jamida.
0: Wanji?
6: Yeah, sinu Richard anu kasogo.
0: Hmm.
6: Yeah, hati Jamida kanyuani.
0: Hmm.
6: Yo msaju ka magiza kambi nimi.
0: Hmm.
6: Umanu gavanza amle.
0: Hmm.
6: Hapoye songu umanu takakize miaka iyo kusemira kuwa nargoni.
0: Hmm.
6: Mateka anga mkwata.
0: Hmm.
6: Kani mungu anu kwa jua shamlekele mwanyina kana senta zaherezeyu ya mherezeyu mwana agagina somrayi paka kukastize miaka yesu yu mwana ya asira kurgali mienu ya uwa mwana kasta mwana u kukwina mbuja kweka na mtu alike kufayu munu kwa herezeyu vyangu wono mwana kukastize miaka yegeyo kusemera kuja kweka kurgali mienu Richard Kasogano, please again a message.
0: Okay, well, wait on a new one, Yakiki. Okay, Muliza Murungi, kwenda kugambira nti obokuba le musaija uli mukazi okwenda obuhabuzi rundise ba guidance and counseling wenebe kutalabaniza makagawe namba yesimu ili azira musanje mukagemu 19 14 24 0 musanju mukaga emu 0 musanju mukaga emu 99 14 24 ukwenda guidance and counseling kuhabura ebikutabaza makagawe uli musaje boli mukazi uli misiki kwenda kutyumba kwenda kuswera wait kandi toyine okutandikira urakorota makaba gatwaza bata Inambi ya 0 musanju mukagemu 99 14 24 kana bakwenda kusindika ibaruwa yawe inamba ya 0 musanju musanju 8 abina musanju 18 mukaga n'isatu aba Musana Investment Limited muhoro bagambire te babaletireho buri kintu cyo gukora no yenda bino sabuni bino muceri bino posho bino sodas bino amazi bino za kumbucha bino sodas ahamu n'ibindi byo nyo kwa no yenda aba Musana Investments muhoro opposite na link bus bagamenti buri kimwe cyona bakine utagenda kutarebana no kusubura Kampala transport bakubo subire bwingi eroho buroho ndwa kutwalira paka umwawe muka aba Musana Investment Limited okay mbeje mide ho mugaro mwana wa muka kambagondeze okusiba kurungi mutaruga radio ndaka twije na makuru gaitu umulimi oruswahili na msajia mkuru kale jesa asobili kubwa na agatujahu mwijwire otaruga haridio
7: Pendwa msikilizaji ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCR 91.7 FM
8: Hii ni muhtasari wa habari. Maaskofu sita wa kanisa la Uganda watastaafu kabla ya uchaguzi wa askofu mkuu mwaka 2027. Vijana wa Cranes watinga final ya Sekafa baada ya kushinda Kenya. UWA inachunguza kifo cha tembo aliyopatikana akielea katika ziwa Albert. Chama cha waziri mkuu wa Ethiopia chashinda kwa kishindo huku hofu ikiongezeka ya mizozo mpya.

0: Nisana ne kamil zamchana abari zamskriza jo akeka radio tsina moja nukta saba abari kwa lugha ya Kiswahili iliyoichiwa siku ya Jumatatu tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa lugha ya Swahili msomaji ni mimi Kareje saa kabla ya msachi habari kwa undani. Maaskofu sita kutoka majimbo tofauti chini ya kanisa la Uganda wanatarajiwa kustaafu baadaye mwaka huu na mapema mwaka ujao baadaye ya kutimiza umri wa kustaafu wa miaka 65. Nao ni John Wilson Inanda, askofu wa jimbo la Mbare; Amosi Magezi, askofu wa dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Ankole; Patrick Uwakula, askofu wa jimbo kuu la Busoga; Gadi Anjuna, askofu wa jimbo la Kigezi; Sheldon Mwesigwa, askofu wa jimbo la Ankole; na Dan Zoleka, askofu wa dayosisi ya Chinchizi. Askofu Samueli Gidudu wa dayosisi ya Mbare Kaskazini alifichua hayo wakati wa ibada ya kipaimara kwa takribani watoto 30 katika kanisa la Buwambu Parish ya Uganda chini ya ushemas mkuu wa Bulago dayosisi ya Kaskazini ya Mbare katika kaunti ndogo ya Lushwa wilaya ya Bulambuli. Gidodo alisema kustaafu kwa maaskofu hao kutaliruhusu kanisa kuwateua wadiefa wao kabla ya uchaguzi wa askofu mkuu ajaye wa kanisa la Uganda ambayo umepangwa kufanyika mwaka 2027. Timu ya taifa ya kandanda ya wanawake wa U17 ya Uganda Teen Cranes imejikatia tiketi ya kutinga finali ya mashindano ya Sekafa U17 ya mwaka 2026 baada ya kuishinda Kenya 3-0 katika nusu finali ya upande moja uliochezwa Jumapili. The Teen Cranes ilitoa matokeo ya kuvutia ili kuwaondoa wapinzani wao akikanda na kuweka hai matumaini ya kunyanyua taji la ubunga. Kocha mkuu Shelley Botesa aliwasifu wachezaji wake kwa kudumisha nidhamu na kutekeleza mpango wa michezo ipasavyo hii ya mpinzani anayefahamika. Uganda sasa itasubiri mshindi wa nusu finali ya pili kati ya wenyeji Tanzania na Sudan Kusini ili kubaini wapinzani wao katika finali ya Jumanne, huku wakitafuta kuongeza taji lingine la kanda kwa mafanikio yao yanayoendelea katika soka la wanawake. Wakati huu Kampala Queens FC wametoa kombe la FUFA la wanawake mwaka 2026 baada ya ushindi wa 2-0 dhidi ya Kawempe Muslim Ladies FC katika final iliyochezwa kwenye uwanja wa FUFA Kadiba. Mamlaka ya wanyamapori ya Uganda UWA inachunguza kifo cha tembo ambaye mzoga wake uligunduliwa ukielea kwenye ziwa Albert karibu na eneo la Aboki Landing katika halmashauri ya miji wa Panyum wilaya ya Pakwachi mwishoni mwa juma. Wakazi na viongozi wa eneo hilo wanasema mzoga huu ulionekana kwa mara ya kwanza Jumamosi mwezi wa 6 tarehe 20 mwaka 2026 ukigemea boti za wavuvi zilizotia nanga kwenye ziwa kabla ya kuhamishwa hadi ufuo. Mwenyekiti wa halmashauri ya miji wa Panyumu LC3 Panuel Olibek alisema tembo huyo tayari ulikuwa katika hatua ya juu ya kuoza ulipogunduliwa. Alibainisha kuwa uchunguzi wa awali wa maofisa wa UWA ulipendekeza kuwa mnyama huu ulikufa maji, pengine kufuatia makubaliano na wanyamapori wengine. Mwenyekiti wa eneo la Abok Landing Michael Odongo alisema maafisa wa UWA waliwonya wakazi hidi ya kuteteza mizoga huu kwa kuwa sababu kamili ya kifo bado haijajulikana. Aliongeza kuwa eneo la kuzukia lilitambuliwa ambapo mizoga huu ulitupa baadaye. Wakati huo, mlinzi mkuu wa hifadhi ya taifa ya maporomoko ya Maxon Woodson Kagolo alithibitisha kuwa sampuli zilikusanywa kutoka kwenye mzoga huu na kuchukuliwa kwa uchunguzi wa kimaabara ili kubaini chanzo cha kifo hicho. Alisema tembo huu unakadiriwa kuwa na umri wa kati ya miaka miwili hadi mitatu. Kundi la Benki ya Kiislamu yahakikisha mradi wa uwanja wa Akiboa. Ujenzi wa uwanja wa Olimpiki wa Akiboa umepokea mswada wa ufadhili wa bima wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 65, shilingi milioni 236 kutoka kwa shirika la Kiislamu la bima ya uwekezaji na mikopo ya mauzo ya nje ICIEC. Mswada huu unahusu sehemu ya mradi wa uwanja huu wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 130 unaojengwa na kampuni ya kitaifa ya ujenzi ya Samico. Uwanja huu wenye viti 20,000 katika jiji la Lila ni uwanja muhimu kwa kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2027 ambalo litaandaliwa kwa pamoja na Uganda, Kenya na Tanzania. Inatarajiwa kukamilika mwanzoni mwa mwaka 2027. Mradi huu umepangwa kuunda nafasi za kazi, kusaidia biashara za ndani na kukuza utalii wa michezo na ukuaji wa uchumi kaskazini mwa Uganda. Msikilizaji wa KQS Radio, sasa ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ndiye mshindi mkuu wa baada ya uchaguzi mkuu nchini humo, huku chama chake kikiwa kimebakiza wingi wa wabunge wengi. Vincha ya uchaguzi huu kugibikwa na migogoro, shutuma za ukandamizaji na ushirika mdogo wa vyama vya upinzani. Chama cha Mafaniko ambacho kilishinda viti 438 kati ya 501 vilivyogombewa kitaunda serikali mpya, huko Abiy akitarajiwa kuyapishwa kwa muhula mwingine mwanzoni mwa mwezi wa 10. Ni neema kwa wafuasi wa Abiy ambao wanaamini ataendelea na mafanikio ya kiuchumi aliyosimamia. Lakini wengine wanahofia mgawanyiko wa ndani na changamoto za Kiislamu zinazokabili nchi hiyo ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika zitazidi kuwa mbaya huko Abiy akiongoza. Mzee huu mwenye umri wa miaka 49 aliingia madarakani kwa mara ya kwanza huku kukiwa na maandamano ya kupinga serikali mwaka 2018, na mara kwanza alisifiwa kwa kampeni yake ya kuponya migawanyiko, ingawa aliwakilishisha wanasiasa kutoka eneo la kaskazini la Tigre ambao walikuwa wametawala serikali kwa zaidi ya miongo miwili. Lakini wataalamu wa usalama wanahofia kuwa nchi hiyo inaweza kurejea kwenye vita, huko maafisa ya vurugu na mauti katika mikoa ya Amhara na Oromia nchini Ethiopia hayaonyeshi dalili ya kuishi. Msikilizaji wa KQS Radio, sasa ni kumbusho la muhtasari wa habari wa leo hii. Maaskofu sita wa kanisa la Uganda watasiafu kabla ya uchaguzi wa askofu mkuu mwaka 2027. vijana wa Cranes watinga fainali ya SEKAFA baada ya kushinda Kenya. OWA inachunguza kifo cha tembo aliyopatikana akielea katika ziwa Albert. Na chama cha waziri mkuu wa Ethiopia chashinda kwa kishindo, huku hofu ikiongezeka ya mizozo mpya.
1: Na hiyo ndo umekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKCR FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Ohuri chizi, chena nema katonyo za mshanji fama, hawe tunguka, ya makanebya, utakaruga, utakaruga.
3: Rijo barisa bando kumanya amakuru agafo muhanga hamwe na heri hanga,
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza akashonchoreche around the world,
5: around the world.
3: Tarika na shamu nana ukusa shamu na zihangu kwego kubanza ukusa gatano hari cyane nemwe akitoze mushanje fama abwo tunguka yamakani byaro.
6: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena numukimanya ngo kagadi ne bodaringa Kongo, so twi nabantu babakuruga Kongo bakija kunuya umuri kagadi kora business umu eriye zandega kitebiri kabukanga abantu bija kunu anabakunu bazayo. So ni nyenda ngumba shabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munonga munonga munabo mungaro muri ryo mukwagingana ya ninge chufuba murijo mkuzo mbukungo ninye namba habure ngu movements muziri mitingi okujenda urgaha okazo mdistrict ndijo okazo mchweke bindi mubanze mwe tuare mwena numuchimanya ngu hoi maruho mtu wafire wabi narga Kongo kandu weja wa mgara yuku muzika kuhonkani wajangu bakani wa tracing narabutu kweta contacts. So tutukumanya so andu hoi maerhehi na kagadi, so abantu mwerinde munabengaro mureche kujenda agenda abari kubasa kutoka maski yote ho maski abanyamadini mbasha bamute obudomora bwa meza hakanisa mute ho busabuni abantu barabene bejo omakanisa bino kunaba abo kuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwire yo ibikwato bitangire abantu bakuruga Kongo kwija kuno bataka turetero uburwire narabetu abakuruga kagada bari kukrosinga tu Kongo kureba ngo tubaturetero uburwire.
7: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
8: Nibo basombere vya masanyarazi biyona, bari kuhikiao, hape yoru kuetaka.
7: Solar Systems, ezikolire Germany na England, obwo

uneje ya katikengi na we na agoresa chimo mbuiju ile yowe na kato nizone zo kuenda basa kwa wano utambara mpora mpora wikeho wa humu ami Geoffrey ombuze wano dozi kumucha drink abase kwa wano ajikuereza nukwe ni wase kwa wano ujigotomera ni mwaba shubu zaba ryo kwe haba kushubura umure katikengi basa kwa wano ujenda kato nizone zo kuenda zaba se kwa wano zikao humu ami Geoffrey wase kwa wano zetunjira ni wenu kwe wase kwa wano zituara uzisio mbantu na mnongo kwa mnyanyi tukubasa kubasa kubasa kwarachi kuhikayo basa kubano ujenda wa yue nyabarawe hona hori ofune wandozi kwa mcha drink then arwaho katikengi yomu katafari tinemomu shubuzi nawe ni mamweta Ambrose nawe ainire chimombu inchi wandozi kwa mcha drink then aho mkatafari kasojo hario mshubuzi mamweta Kamari hario Florence Kamari hario Scovia bona abo abachara binire chimombu inchi wandozi kwa mcha drink aho mkatafari kasojo then wagumezamu ukaza kasojo mtahu ni yenye na hawa agati wazo wa mzee Geoffrey ayinile chumuo mbwinji one dose kwa mcha drink wazo wa chakwela opposite na actually na hawa aboda boda stage ya boda boda harunga kajukawa aboda boda so hawa hawa henye na hawa haru msharamba mweta yuneduka hawa chakwela ayinile chumuo mbwinji one dose kwa mcha drink then wazo wansenga nawe aine chimo mbwinji one dose kwa mcha drink then wazo umami Mugisha Kennethi wabinji wako manka Jomo Kenyatta nawe aino mbwinji one dose kwa mcha drink nyabara wasa kwa wano utambara zo mduke kuri hihi wase kwa wano ubisa one dose kwa mcha drink wase kwa wani unoje tunjira mbwinji bugona obo kujendamu ni mkwameza kujira ngu one dose kwa mcha drink ya wase kwa wane hikayo one dose kwa mcha drink nicho echo kunywa echuruho nywa one dose kwa mcha drink ahabu kwa wabijona ebyo kwetenga kubasa kutebe kanisama garagawe biri umriya kwa kachupa mweni basa kwa wano ukefunera hakachupa nukangura shiri njuru kumizonka basa kwa wano ujenda nywa buchupa kwa usha tukuzwa arumukaga umurunaku kande nabwe utakabasa kwa wano urenzi buchupa mkaga gumeza munu nywa one dose kwa mcha drink nywa buchupa abuna abuna butano butano mkaga ningashi kurijira yukura abino kwarachi nubasa kukwale buke mtuwa alinza obuchupa mkaga nuza kubaniwe nujira amagara marunji then waza hario mtau neje ya kumstera kumstera harumyo mshuvuzi witu actually naba shuvuzi binji mnonga echokore waza wa supermarketi kadogo supermarketi ainile chimo mbwinji one dose kwa mcha drink waza wa kato nawe ainile chimwe mbwinji one dose kwa mcha drink kato nizone zo kuenda imaba shuvuzi haba kushubura umri kumstera basa kubana ujenira chimwe uzo wa kato abase kubana kweleza one dose kwa mcha drink omubwiju ile wazo wa sarongo eliasi hawari wazuruwa MTN service center nawe ainile chimwe one dose kwa mcha drink mbwenu basa kubana ujenda ufune one dose kwa mcha drink ubase kubana yonu ujugutumera kandi niwe ubase kubana ujira amagara marunji then waza aho omutawuni eje ya no wataka rijeraho haruho mwami Bahat God na wali yao mruko mshira opposite na petrol station YFK oils nawe ainile chimwe one dose kwa mcha drink wazo wa master nawe ainile chimwe one dose kwa mcha drink mwaba mpefuna anaba gambile basa kwa mcha Scovia nawe ainile chimwe mbwinji one dose kwa mcha drink then waza naho wa Chris General Traders nawe ainile chimwe mbwinji one dose kwa mcha drink ahwari wazo aho ar opposite naho iba gurize bitoche ahwa muhanda so ahwa ifaho aroho Chris General Traders nawe naguruza chimwe mbwinji one dose kwa mcha drink then wa imwaba yo mu trading center yabulaza basa ko banonywa one dose kwa mcha drink basa ko banogendo wa muze ikisembo ajini chimwe mbwinji abase kuba niwe najukwereza abase kuba niwe najukwereza ombwiju ile nkoko kujetenga kona ni wojugotomere then hariyo banywani banje abari aho mu trading center ya Kanyamariri hariyo muhereza na wayinire chimwe mbwinji one dose kwa mcha drink then wajyo mu trading center ya aho umukayanja hariyo muhereza nabamweta Hajati nawe ainire chimwe mbwinji one dose kwa mcha drink then mwabarugarama basa kwa wano jendo wa set na wei ni rechimo mbwinji one dose kwa mcha drink mwena wa shubuzi ni binji mianya ni nyinji tinka basa kujishwa makabasa kujimarayo kumke chora kwenye ni chimwe chonka basa kwa wano utambra zumu duka ekuri hii wase kwa wano ufuna one dose kwa mcha drink mwena nishaba kujangu mbashomere inamba zitu zesimu kujirangu waza yo for example kwa mianye jinta shoma kwa kire nikache munonga waza yo kashanga ngu teriyo nebasa kuba ya yahwayo

0: Ake umalira kusoma mwana gwenja kuwasa.
1: Mwana gwenja kuwasa.
0: Ati nobure byo kusubiza mwana wabandi no mugamba boramara kusoma njya kuswera. Dero bojo. Yizere ikintu ikindi cyo kusobora kumugamba. Jenyi. Kagadi kibale community radio. Radio yankura kuri na makamu nebya ladies and gentlemen. Good morning.
1: Kusoma mwana
0: Mbale kuikaraga chena ni mwakitonyeza msanju fama Redo ya nkurakuruna makamu nebiyaro Adinyewa Edward ya simwe Amtabani umugurusi butali Mpaka zijia kuba sawa Ikumi nemuza nyinki ya akara Mbale tuliriza no kuikaraga chioma Agamba tu muherezali naitwe kirianjagi Mbale kubule ya radio Muherezali naitwe kirianjagi.

0: Leta 0 8 8 0 8 0 0 na mukaga ina na 0 8 8 7 7 9 9 8 na 0 7 5 2 8 2 mm basobole kuba nobaza na nyenye tegereza bali ha radio ya kari nka kanu keke si RFM no wanji webale kuliriza matayo chikora kakumiro
1: yamani waito
0: webale kula kio mapapa
1: ndile mbarara
0: kale sebo hello wanji
2: webale kuza kuhereza
0: nai kuliriza mwali ni kirianja gi
2: kuliriza
0: okay kale kale mwali ni kirianja gi agambira liha radio hello okay, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali. Okay, radio. Wanji. Karugaba cha kisenene. Obali kubola machine. Okay. Radio.
3: Radio.
0: Wanji.
3: Obali program.
0: Nayi obali kubola radio.
3: Ono kadamu kyangwalinya bunene.
0: Oha.
3: Sadamu kiangwali nyabunende.
0: Sadamu kiangwali nyabunende wabale kule akioma.
3: Na nyondo ukulirize.
0: Kale papa. Radio. Wanchebo.
3: Wale kumpirane Ruzaire.
0: Ego mwene waitu.
3: Kondo.
0: Wabale kule radio. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Wabale kumpirize.
0: Nei kulirize.
4: Kalore msingi na nyondo akioma.
0: Kanyangoma mlistere. Kale sebo, kale sebo, kale sebo, kale sebo, kale sebo. Hello. Oh, sorry. Navayo. Radio. Kurungi wa rairota.
5: Nairi kurungi rairota.
0: Webele kuwele radio ni wakando linka.
5: Ono vya ruhangali ganyira kanyabebe.
0: Vya ruhangali ganyira kanyabebe. Webele kuwele achio menganjani.
5: Mbya achioma mkuru.
0: Kale sebo, kale sebo, kale sebo. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Mary
0: Kibombo
6: Nyabutanzi.
0: Mary Kibombo Nyabutanzi. Bojo Mary webali kula radio. Kali kali. Radio. Hello. Hello. Webali kuba ikairo hulirize. Omwereza nsaba ansanju. Webale kubola radio muhereza. Hello.
7: Hello.
0: Wanji.
7: Webale tekaniza.
0: Webale kuliriza.
7: Nasa ndi baguma kuruka mwaro kwa toke chienjoji.
0: Uliyo baba boji.
7: Amagana boji webale kusena. Hati amaguru ngetere mbafu hazen.
0: Boji webale baba.
7: Teka kulize tata webale
0: tekaniza. Mkama kumpero mugisa boji.
7: Nasa ndi baguma mwaro kwa toke chienjoji.
0: Kale papa, kale papa, kale papa. Keke suredi hello. Wanji sebo.
7: Mwereza musabaya naga na sita akabadi. Na anje ndigo.
0: Ok. Aha. Radio.
8: Waiti mkuru.
0: Wanji sebo.
8: Ona siwa gara sikara.
0: Ego mnimutaburora.
8: Mwebale, mwebale. Naite
0: soro. Mwebale kuwa mwle achio mano kuikara mundi nzire.
8: Ego vangu.
0: Kale papa, kale papa. Radio.
6: Yeah.
0: Wanji. Oli Ruzaire. Webale kubole ya radio.
6: Kali.
0: Kali, kali. Hello. Radio.
8: Wanji omu kutanjani.
0: Wanji sebo.
8: Yemale ya ufiri kurungi.
0: Ego waitu.
8: Ono vya kubalitane vya ruhanga dovi kukasimbi kiva wani henyeni.
0: Bia ruhanga dovi kukulika simbi. Bantu nyu mwebale gonza KKCR FM. Kale papa, kale papa, kale papa. Radio.
5: KKCR FM.
0: Wanji. Nai kuliriza.
5: Kono walezo na kusimera mjisa. Kuru bachivali kasimbi sabu kaunte.
0: Hii, abantu wa kasimbi ya mwebale gonza radio, abantu wa kivali.
5: Tulotu tuumbuire tulirize.
0: Mwabale tulirize abantu wa mukama. kali sebo abantu bakibale tukubagonza mno abantu bakasimbi mubale kuikaraga radio for sure mubale gonza radio yanyu atulirize ee kandi ati bojo bagamenta simi buragiyongera ee bire byogama manyenta simi buragiha nangwa osoka kugiha eri makusima deni tojiyongera ati orufumo ruti murukwasa kurungi enta simi buragiha era simo gihayireki soni kimanyisa enta simi buragiyongera osoka kugiha eri makusima deni tojiyongera tinibwo KKCRFM. Hello ono talirede boraboli muturo otega disabo kubene ntekanize baya. Hello
9: hello
0: wait
9: ona asimwe kapiemi
0: asimwe kapiemi
9: ego
0: olistede
9: ndisede
0: webele kubole ya kiyomu
9: ego
0: kale papa
9: olivize duwadi nyara mchangu mamuango mniza kunihira rugashari
0: omuhereza kunihira rugashari bakura mkizi kale webele hello
10: Senimani.
0: Wanji.
10: Kwa manja Uganda chile.
0: Bale kuba ikairo huli zebio manji niri kwa uyembe mpefu.
10: Ndiyo. Chizavi tumwana nyona afene metu ze mkada manja afiye tumiza kuzikirizua shamu na.
0: Bambi sorry. Pora mpora. Joshua nkura mkize. Joshua webale kule radio. Hello. Wanji.
11: Iberando jakawadio.
0: Elibe.
11: Ibe ndo.
0: Oli kilia.
11: Kansabine tugume na warave mjamu.
0: Hei.
11: Kogo nyenda ateresi.
0: Owa.
11: Tugu.
0: Hei, tugu.
11: Tugu.
0: Akuija.
11: Liberanto ndo wakia.
0: Kale wa mweta mwana moja wa kumweta Liberanto. Alichi akabadima. Hello. Wanji biru. Wabali kuikara ulirizi. Biru kio mnembe wabali kubo. Oikari harwedi. Hello.
12: Awe sabo.
0: Wanji.
12: Webale programu.
0: Webale kuliriza.
12: Ndio badi ya kasunga wera gaza changwali. Webale programu sabo.
0: Webale kuliriza mnyano wanji.
12: Tuli hamwe.
0: Kale papa. KKCRFM, hello.
12: Hello.
0: Wanji. Webale kuliriza.
12: Bahati
0: Changwali, webale kubole ya radio wa Changwali, roba tura mkizela.
13: Hello.
0: Wait.
13: Hello.
0: Wanji.
13: Wanji Gweji, Godfrey.
0: Godfrey linka.
13: I mean Edi wa Pasire Mkuzi.
0: Niwa wasebo.
13: Asiba kungi ninyoka, sana shumunende.
0: Webale kubole ya radio, webale kubole ya kio mela. Wabale kuwa ikairo hulirizi?
14: Mbiki katuli ndivire mpaka. Wabale na korodi kienjojo.
0: Agamba ata korodi deman.
14: Tarota inovuzo.
0: Abantu wa kienjojo tukubagonza mno. Okay. Korodi ali kienjojo. Hello.
14: Edward, wewele mbiki. Okwela mkirazi. Nisema nitu kwa sato wele programu kurungi kani wele kurungi
0: mwabale kuliriza mzei mwabale kuwa mwale radio bantu wa mkama kandi mwabale jigonza no kuikarahoga butosa abulisabuli dakika kuranti mwali naitwe tumazire kuwa niterirao entekani za night shift program kuruga mkaga mpaka kumi na emu za nyinki akara nyo Edward ya Simwe mtabani wa mguru subitali zijia kuba sawa ikumi na emu za nyinki akara otaruga radio leka tugire mtutikata ito tuongere tugaruke.

0: يلا.
1: الو
0: وانجي
1: ويبالي يدي وادي كوهيريزا
0: ويبالي كولي رزنجاني نيو هكاندو لينكا
1: نيهانو مكاساسا كاكينو كاكومو ديستروكي
0: اما بارا نيو واسبو
1: نيو كاتو عالغانيرا
0: ويبالي كولي الرويديو
1: ati nyechi mbaeni ngamba
0: mm.
1: DNA yevale kuija
0: mm-hmm.
1: Awokuwa vwile vunu
0: mm.
1: Tugezele mmurembo muhiaka vwile mm. Vuno omuta agenda kukwana hano akwana hano ulize
0: ego ito
1: wakumanya utekereme
0: mm.
1: Na wecho wile unu Bieni yevare kuija avu kuwa wile wikisafu manya hitu ugeni.
0: Ok, kale sebo wevale mno the line, oh sorry. Hello.
2: Yes, hello.
0: Wanji
2: wevale ntekanuza
0: na ikuliriza baba
2: asana baguma kumwe mwara kwa toke kienjeki
0: ego baba
2: yoni ntekereza baba sanje na shanga vare kukihina
0: ego
2: Omara mwiki.
0: Hmm.
2: Constitution zone za Uganda zihinukira je ni yararemo.
0: Aha.
2: Teka naye yinduka nuko na bakazi betere mu mutima.
0: Okay.
2: Abo kwa bwo constitution za kahinduka nyinyi mukama wangi.
0: Hmm.
2: Yoni saba ne yegereke yinduka nuko na bakazi basobora kuwetera baba za mazima.
0: Hmm.
2: Iyo mwana wa atarwatar wao wao nwo wao.
0: Ego bab.
2: Tireke nkezi yensi tukwanzero hango tungo wawo nori ya tubaza mananu kutayigu.
0: Ego babu.
2: Nastani waguma kukwa mwaro katoke chienjeje disi.
0: Nastani waguma.
2: Kangwere zekarize nungi mkama wangi.
0: Boji webale babe kiseija.
2: Ok.
0: Kale papa. Nathan baguma. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Abena kwa.
0: Wanji.
3: Abena mkonge.
0: Mkonge kibali.
3: Yeah.
0: Wanji?
3: Demu kumanya mkonge.
0: Hmm.
3: Kukimira mkonge.
0: Webale kuliriza?
3: Yeah.
0: Okay. Webale, msaidia simile usime nteka niza webale nganjani. Hello? Radio? Hello? Hello?
4: Hello?
0: Waitu?
4: Yale programu yu.
0: Hmm.
4: Na yewe ufima government sigeke la ziza kumu ni nanyo nini wafu wewe.
0: Hmm.
4: Bakita miru kutomeze ya vano ufitangu mwanta kukulisa. Na utibu mpaka huu hamu wangu. Ega wanaku mshaji na yewe nini mshaji.
0: Onu Karoli?
4: Hei.
0: Hmm.
4: Karoli kanyangoma.
0: Karoli kanyangoma.
4: Hei.
0: Kalisivo. Radio.
5: Yes, it was.
0: Wanji.
5: Webale
0: kuliriza ni mulavu.
5: Mula mchikuna mchangwa.
0: Kobu zire msaija yu.
5: Wewe ndiye mchikuna mwili watu.
0: Mwebale kuba mwili arwedi yu.
5: Chuma shiriho.
0: Ego tatu.
5: Kani mamangu urire.
0: Ego waitu.
5: Wewe ndiku ya government ya kabirete.
0: Eku birekele.
5: Eku uko.
0: Hmm.
5: Mungure wanji terewa duku online.
0: Mhm.
5: Kilabadu kuna nyo ni tujana, niti futanyawana nga watatu.
0: Mhm.
5: Tujenda kuchiwezo musayi. Sabu mganu mganu wanyi.
0: Mhm.
5: Awandi saa wanyi.
0: Mhm.
5: Mugore mugobe. Kandi dukunda nye. Noe ni mugoba government izo meka mazuwa kushirama wagore na awa na uwa.
0: Mhm.
5: Government ya kabirese.
0: Okay.
5: Natuma wanu wanga na wari kupuwezi.
0: Mhm.
5: Eh.
0: Webali mwenye waitu ndi mulavu.
5: Chuma nchiri.
0: Kali. Yes. Kagadi Kibale Community Radio. Radio yankurakurona makamu nebiyaru. Msaji agambire government ebireke. Agambire government ekoleki ebireke. Ajakuba ine mukaziwe na muenda muno. Baina abana basatu. Asange babiri tibali baye omu ni wo waye amalira ya ukaine na mukaziwe seja mwine lavu muruhanga seja no ikakutekereza anti DNA bagireke akwanye mukazi wange kumwenda muno tujye kusanga twina abana mukaga bana te bali bange babiri bange tuwakane no mukazi ha seja seja lave kabatahe yekeyo wange te bayo ati uwo mukazi kampavu za mpulirize omukazi bwabayira ine love hali wo bana kugonza kike kimuletereize kuba ine abana batali bawe kanda bazaliro wawe hati we no ikaliza nti aa mukazi wange kuba ni muenda muno kusanga abana bana batali bange babiri bali bange hati omukazi wange agende hakiri babireke radio
6: hello
0: Wanji? Anda ile kurungi ora ilota ni wakando linka?
6: Ninyo mugisa malita ni kuruga bugarama mukasoja.
0: Ego.
6: Tovi nili nitu mkuru ya government ere sire. Lero, kantu mchiara wakati wa gazemu, okuja kutanga avona, abazingira abakazi wakuba abakazi abazegira abana wa heru ningi. No sanga makazao vino usinge. Nive gomba na vago msaija msaija kia kurora baito vwa kuja mvyo mano sanga vintu viso vire kimu.
0: Madamu utaruga halaini nkusawa nkusawa kwa vuzi ogambiro kusanga muli mulavu ni mwegonza msaija taine kia kurora taine kia manyire ati DNA ebwe kuija netabura amaka
6: era ni vitabu kila kima kuliwa kujirola nko waheru maka gabandi na ano virola
0: madamu
6: baitu nyeleko umuka naba ata kujirola
0: madamu
6: wani
0: nko mukazi chiche chikuleteleza kuzara abana heru kando limu maka go msaija
6: harobo kusango mukazi msaija na aja kupakasa na maraye umuaka ati kiletero mukazi kujia heru atiobo akuija akasango ine na miezi nke satu ata kugikengo maliro zairo mwana agunya na kugamu enda yao enda yao atiobo razaro mwana na waye simo zairi akua mwana mwani
0: nkwete girezi
6: atiobo waraleta DN kevera kesa halimwe mbali ga elujia gamba mkazi wonda wahu
0: ego
6: na marira gozere na kuba amaka bari mubingi usakurora abantu abingi bagemerire mu bayiterizire bigari mubingi mona
0: okay amplirize omuliro mukazi omukazi agambire umusajja kusubura genda kupaka sakamaro mwaka aliyoko hati kuja garuka akesango ine ainenda omukazi nikaka mbuzabuza akamgawe wa mananene ndenu yawe hati kandi deni ebwe kuija ebintu bikuba bisisikai atulirize hati yao wewe Edward rero hali runo tinja kuba nebigambo bingi bifera munda bisemeza marembo hello wait
7: Edward wabale kwera.
0: Na ikuliriza.
7: Ati.
0: Ni wasebo kando linka.
7: Nyo Douglas ingano kira. Kani unja kuisimba wa chairman wa kila baroa.
0: Unja kuisimba wa chairman kila baroa.
7: Kani nyo flaga beyara.
0: Nyo flaga beyara.
7: Wena remu.
0: Ego tata.
7: Kani mtaunika hansa ina natibi zira hiti.
0: Sebo.
7: Ati. Abakazi bateke kwegumya gumya na abasaija abatini.
0: Sibu.
7: Excuse ya kijango excuse. Gura munjangu yo maka.
0: Kijango excuse tikikoraki?
7: Kijigura munjangu yo maka. Bakati yiruka. Ekyakavi. Lekabaimwe mubihimu. Kuyamwe mpuku tikikumisi zimba tokenda watu wabi. Mwokuwa na umanyo kati wa mwenda kukora amaka. Gakole na umutima mwumu. then abana bomakomu bomukomu basigalemu abatali bamwe barugemu kandi nyo kutereza kikaruwaho na ira abantu wakaribesa otingirire ebyo gumukazi byakugamba byakoyaro nibyo yo musajja akutina bana amayayi wota akuzara agume bamuzari baitu yibukora average abantu abateera masimu badaba kienda engaba takie akiri oyo omukuza omanyire kali wapo baitu atali kukuramu ayeserekeremu hanyuma ati akavya mukaya kafero bakakebera abana basa na mutangi wa makumi ana baitu abamba tankira kuyekenga nti abamba raterwa presha maya ebintu bakabitunda bayi kubimara baitu mali no manya ebintu byanyu osakubinga bambenzi bawe kandi omanyi mbere wopai gumu hati ebintu nkebe ebyo obugobya tibiri birungi leka obugobya kompalsare nkubogenda mukazi agenda kebeza muirwaro bakamuyawe umbe musai gwa asirimu guli kompalsare hati ekyo kibo kompalsare muntu aba amanyire akuwa oli bwana akuganyira akuganyire wata kuganyira okwata omuhanda guwe bwitwa kisuzi kikura mu njaa obole
0: aha msejo muhulira tulirize omusejo muhulire aha bigambo nibyebi hati akairekana nkusaba usejo twikiranize ene nambe nkujja kusoma erabwe ha abakazi bonka abakazi bonka ninyo mutere halai nene gye nkujja kusoma abasajja murabe hazini wezindi borapoli mukazi erabaha namba yesimu enu tukwenda kule bitekerezo byanyu abakazi borapoli mukazi tera haziro musanju munana musanju musanju na ina kienda na mukaga kienda na munana ziro musanju munana musanju musanju na ina kienda na mukaga kienda na munana kanji garukemu buraboli mukazi rabaha ziro musanju munana musanju musanju na ina kienda na mukaga kienda na munana atulirize abakazi enamba yesimu eyo niyo nkwenda murabeho. Hello, hello, onatalirede. Okay, hello. Wanje
8: ebale kuliriza program
0: webale kuliriza
8: hati okuloda kuzara kuna heri
0: ni uwa oli nkaha
8: ndirele kuna nalwe ni mwenji na kwa kanko omukazi wa kuzara umwana heri wa hamu yuka sito msaidia nkaha kuwanta kimani manyira roha bana wa wazaru wa heri wa ukasangu umwana ugu wazairu nyoni imanya wangu waina kukezi kusinga nono wawe so kukevera abana kusanga no kukevera abao bataine magezi waito guwazairu aheru na usanga magezi na atora utora kaina mana ayamba nechika so nyonga amba kukevera abana na kusokereza ziru gaho yae ndijine kumu narewe
0: mseja gambire kusanga umwana ubundi ali wa aheru na sobora kuyambe echika kanda ina magezi kusinga abawo abomuka hati kuba na magezi atali wawe chikuyambaki kuba na magezi yes kabe nago baitu kuba na magezi atali wawe chikuyambaki hati ogamenti na iwe oino mugezi mukika ogamenti na nyenka za romwana mugezi anyway radio
9: Mugisa mali tangarukiye.
0: Wanji?
9: Mugisa mali tangarukiye mukasu.
0: Ego malita.
9: Ati, ogo mseje siya kugamba. Nisirulea wa saidi abagenzile mbiyaro na kunu walia wa kirendeze kintu nkeji.
0: Ekira.
9: Abakazi kuzara abana ba heri kwa kunu bali nabo ati obo akwana asomesa osanga na asomesa ogo kukira abaye ngwa kuba waina amagezi
0: baitu
9: wana ata kumanya ngu omwana ogu nyencha ni wakulirira abaye vere nyencha ni wakulia bingi Echaba saija ringi wa kere ndeza wa itisikine murama ogu ni wafu jafungu. Echita Uganda Urundi risobora kuombe koru wawe.
0: Okay.
9: Sikiri kirungi. Na ito abakazi tuwelele muda. Nyoni chomba ini pese.
0: Aha. Atulirizo mkazo muhuliri. Omkazo muhuliri. Eh? Ate tugarukiri hachigambi kyo msaiji abalizo wakakumiro. Nti okusobora kusanga omwana atali waawe naba mugezi kusinga abaawe kikugasaki okasomesa omwana atali waawe akaba mugezi kusinga abaawe deni akabanyagaho ebyabo oba tulitwe na mpulirize nkingambe ya hatire katweberiremu. Kike kingulenga okumanyisa abaana bali batekera akasigiri bagende ha DNA habwa Paulo Kafero abaana musanju bubahikire kuli na mbere bakeberera abaana musanju bamama babo bakatandika kubaterera amasimu buli omu naturuka ali hasimu buli omu naturuka ali hasimu batagaruke munda bakabagamba mwiruke mu rugaho mishoni efire buba baraga bintu abana musanju bona obo kunyetegereza mpulirize hati iwe kikugasaki kusomesa omwana atali wawe finally akasoma akakira abawa amagezi akabanyaga hebyabo kweri KKCR FM hello ready hello hello nangwa esimu eyo elaine eyo ngisomeregeri ya bakazi orotali mukazi otagitera hello
10: nana Simani ato nebe tumira abaro bwongo nabwo ntabwo kutesa kaorna nubwo ngo bwandu ga muti nubwo tutakwemera kagira ngo gubagireke nende kushaba government eka cerere ngo nije mu hanjenere ko wembe mpere amazima ko nyine nora eso kibale sire naza kutukora rabe shonga kuzazi numeriko nandu za kutera na numusichara wa Edward naza kuta protect kwe hara kumutekenda baka mushanga mwana atari wa Edward kana sire mneza kutera
0: omuliro msaiji hii biyo muhanjeneri kwa ihembe mpefu hello wanji
11: ano Sara Nyangereka.
0: Sara Nyangereka.
11: Ate kikuretereza abakazi ntuzara aheru.
0: Aha.
11: Baseja banagiro bujunani zibavu wabo.
0: Aha.
11: Nusasura skuru fuizi na uguro muonyu na ugura sabuni. Wakutekereza sente zikuru ganga. Banagiro bujunani zibavu wabo nikyo tuzarira aheru.
0: Hei.
11: Bakume babarolele.
0: Oke. Hei. Aha umuliro mukaza agambire kintu nkibagamba bulikiro nkibagamba bulikira mpulirize kintu nkibagamba bulikiro tinja kubigarukamo radio hello wanji
11: hello topista mbabazi
0: topista mbabazi olinka
11: mwaro
0: mwaro
11: Katoke kiendeze mbele ni intesa. Nyeo mwana waizaniwa ni mwela nko mwanzo wange. Kandi ni mfera uki mwono kusingo wange. Tinku mzala kituwe kano. Niko mbele ni intesa nyo.
0: Uibali bojo, uibali, uibali mama, uibali. Aha, ah, topisto mwuli ira limuwa rokuli. Hello. Radio. Hello. Hello.
12: Hello, ni Nairo.
0: Hello,
12: ni nyome za kusemelero wa kienzi.
0: Kuse kienzi ge?
12: Kata ntubaleko kugamba angu. Kati mkazi hakukira gamba angu msaja na jirizo kujunanizibu wa vwayo. Kakuvororo kujunanizibu angu buinoli hawasio tasimburo kagendira kimu.
0: Ha?
12: Hata kukubori omusimu, tuine bintu vya tukoleera. kumana mwisikibu ozairwe bakteka neza kurungi nguwa gambo kaja wange minanga hati kikuija kita olino mmakago msaija ozaire mwana waziru bade kando obu nabantu balekeo hati kusaba obu kubano utulion kusaba ntukolora genda mwaruhanga mkwato sobrano mwango ina vio kusuma mkayawe amakuru nkibanti manji umwana ugu wali mkumu uwa usuma hati mwana angora agiai
0: hati kazi na vuzi ogambire ni uo
12: niyome za kuse kienzige
0: ok
12: petu kwa kusing orura ngu vijinanizigwa kwa kazi ni vahika gamba ngu vijinanizigwa na gilizo vijinanizigwa takumfahu, takundolera. Betu hativo robo ino wabijunanizivu wabachota ngomu komu ukagenda. Hatina usivano himbabaibono uvya kusaba. Obano hungu kaitambiro na uvya kusaba na usiendekereza haba sabi.
0: Kuse.
12: Kukube no mwaru wangu ine vio usuma. Tugiejo.
0: Kuse.
12: Kuse wangi.
0: Oine miaka inga?
12: Yonde mkazi msueru wandino mmakagange. Nine miaka asatu na gumu.
0: Because ni yarule vio kubaza birimu point.
12: Wangi.
0: Kali. Webali.
12: Ni kwa sintu kili.
0: Oba mpulirize kuse wachienzige omwetegereze kurungi. Kuse chienzige agambiri. Omukazi bukuba norobju na anizibwa bumusaija tibu kiasoboka. Kuika kuzaro abana abandi baka kulira hakeye yo msaija. Habu waki utakuwato karuga makago msaija. Ukagendo kasweru ogu uwakole kere ntubjunanizi wakubusobora. Instead yo kunzikana kando kakunzika nilo muka yo msaija ogu. Ibo rano rano ntubjunanizi wakumulemere sibabulikamu wakawe ogende hali ogu. Wakoli kero vijunanizi wa ntaku kusobora. Uku niko kuba ili kutensa kwa kusemere rwali kienziki. Hello. Hello. Ana. Ready, hello.
13: Hello.
0: Wanji.
13: Mawkana.
0: Koiro.
13: Mawala gani nini tuikirizo latifu.
0: Tuikirizo wa?
13: Latifu kiani.
0: Mwini mutawa akianyi.
13: Tuli kurungi.
0: Mwibale kuliza KKCRFM. Ya mwana ni
13: mwibale kutuhereza.
0: Tensa tuhure.
13: Nyambe ni intensa. Government ki intensa galinka amazi mechikoleho. Abakazi tuino wa maraya butu hiyungura nime. Abasaidia yesi baroho kusuhere. Beta abakazi tugaba abana baba. Mwende ni
0: intesa. Uwebale mno?
13: Urare kurungi.
0: Kale, na yurare kurungi. Abantu wakianyi. Uba turamukizi. Aha, abantu wakianyi kuli mugarama. Mwebale kuikaraga radio. Hello?
14: Hello, Edward.
0: Wanji.
14: Uwebale programu.
0: Na yue kuliriza.
14: Meza jamusanju kakawa.
0: Ego tata.
14: Ato mukazi kusu. Kakubino muhanyo mba na muhanyo. Kakuba ino mhara mba na muihaji.
0: Kakuba ino mhara kuba ino muihire yu. Yego. Kuse wa chienzi go muhulire.
14: Ati omusaita kujakona wa kuzara. Mbaba kuinamizi.
0: Aha.
14: Kwa ukua waka wata kuinamizi. Kwa sogora kufua ukagwito mwana wanaibo mgezi ukazigo wawo mdugo. Wevalo kupi.